0: E o mai ana e te atua. Te au tuatuatau na aura na te ariki. E te tuatuatika na aura na te tamaiti a te ariki. Ka akawa aia I tō au tangata ma te tuatuatika. I tō aura aronga aka aka ma te tuatuatau. Ka apai te au maunga I te au ki te au tangata. E te au tua iwi oki ma te tuatuatika. Nāna e akataka I te tuatua e tei aka aka I o te au tangatāra. I te tamariki a te aronga a pinga korera. Nāna e aka aura. Ka ati ati tā kirirawa oki aia I tei tā kinga kinora. I tōna ra aura e rupe rupe ei te aronga tuatuatika. E maata roa oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e ariki mei te tai tai e tai uatu ki te tai tai. E mei te waira e tai uatu ki te openga o te enua. Āmene.
1: Ka pūre tātou. Te atua e.
2: Te atua e.
1: Aroa mai aku.
2: Aroa mai aku.
1: Tamaiti ara nei.
2: Tamaiti ara nei.
1: Kia ora I ākoe.
2: Kia ora I ākoe.
1: Āmene.
2: Āmene.

Koti e piu e pirimuni e piu ka mauiwi to oupoho. Nara me manata koe re e tangata ta au iki te koe re e rawe na e te piu. Me kore ko taroto ka koe e te rawe na e te piu. Ko te taio a kairo ka rawe muna ua e e tana o piu me erme I tana muni. Teta ka pati putu putu me e teta I muni. Teta I teme ka tutu ua e norunga I te muni. Me kore norunga I te pere e teta kore kere re ka reo na teme oho au ki te o piu te matau I eia. Me taroto ka koe re te akaparane te tegen o e mea tau kapike tuko e te tauturu. E ko te tauturu mi ta re tangata te tae ka koma koma ki aia mata ki te mata. Me ka inawara katoa koe e tangata Pasifika ka mako. Kare tuta ki te a koma koma anga e te mea ka wai muna re ta rawa koma koma. Ki te o aronga anga anga I roto I te reira tuanga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyunyu kare waru anere honorima a honorima rima. Kare waru anere honorima a honorima rima. Me kare tix. Te tix kare tutaki waru kare kare ono. Te oro ua ka tix koe no te tauturu. Taka kia me te reira. Panatu ki runga I te kupuroro wira safergambling.org.nz/support.

Piriuni e pioga, mau iwi to upo, nara me, manata kuere, tangata awi kite kuere, eravena e te piu, me kore ko taroto ka koe, te eravena e te piu, ko te taio a kairo, ka rave muna ua e tana o piu, me erma I tana muni, te ta ka pati putu putu me e te tai muni, te tai teme, ka tutu ua e norunga e te muni, me kore norunga e te pere, e te tai, kore kereare, ka reona teme o ho o ki te o piu te matau ia ia. Me taroto ka koe re, te akaprane te tegen o, e mea tau kapike tu koe te tauturu. E ko te tauturu, mi te arae, tangata te tae ka koma koma ki a ia, mata ki te mata. Me ka inaura katoa koe e tangata Pacifica, ka amako. Kare tuta ki te ia koma koma anga, e te mea, ka awai muna re, ta rawa koma koma. Ki te o aronga anga anga, I rutu I te reira tuanga me te social services. Nā me kāre, tētata I numero tāniuniu, kāre varu ānere, ono rima ā, ono rima rima. Kāre varu ānere, ono rima ā, ono rima rima. Me kāre, tix. Tēa tix, kāre tutaki, varu kāre kāre ono. Te oro uaka tix koe no te tauturu. Taka kē me te reira. Pana atu ki rungo e te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.